0: Zau.
1: Bandit.
0: Me bandi ado hinda me ge kore.
1: Baba.
0: Ado e hinda. Me ma ado a half a bunch of me das no ani da ha me kani hito.
1: Baba.
0: Me ma me bandi was das kolle ve to balam maninge.
1: Baba.
0: Ado anti be kudin na dena hadiyang a betta.
1: Baba.
0: Kong hadiyang me ado me ati.
1: Panje.
0: Panje. Inga kiala.
1: Digulke ko boruluke ko benun teri moruluke ko